Ahoj! Pozdrav od Džina iz Rajske za društvo pod orahom. Halid Veštić, po njem se širi.

Samo žestoko. Idemo dalje. Čovjek lutalica, Šaban Šaulić, u nastavku šaljemo pozdrave za Berlin, a pozdrav ide od Čekija za Punca, Vahu, za Bađe, Hamida i Jelku, za Šuru Hasana, Priku Tarika i za Rajsku, za Bet Radio, za